0: Ja, das war die Gruppe Science Man aus Buffalo, die auch am Sonnabend im Zorro spielen werden. Auch ganz interessant. Und nochmal der Verweis auf das Konzert am Sonntag im Conner Island mit Hase Eivort. Davon haben wir auch noch ein Stück, nämlich Snakes auf 4. Eine großartige Gruppe aus Tel Aviv.
1: אני רוצה להגיד שזה נגמר נחשי הפחד מקיפים את הצוואר ממשיכה לגלגל את הסלע וואי, איזה אר אני קלף במשחק לא שלי אני יצור סופי שמחפש את הנגמר